na ju sei na mai fu otu na ji di fu ye su e pege esa na se ka se wo da su ye wo da me o di avonsa na mai fu ni titigu. Somebody raise your hands. Wo da su ye ajo ajo di ajo di avonsa yo pege ni so na beta ni tenda. Lift up your hands. Titi, brabo. What are we all?